0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Da skal vi lese fra 4. Mosebok.
2: Eller milakkan jælja moskittis.
1: I det 24. kapitlet der. Og fra vers 15 til og med vers 17. Og vi leser i Jesu navn. Og han stemte i sitt kvad og sa, så sier Biliam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye, så sier han som hører fra Gud, og har fått kunnskap fra den høyeste, han som skuer syner fra den allmektige, synker til jorden med opplatt øye. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Han knuser Moabs tinninger og utrydder ufredsetten. Amen.
2: Jeg sånn alker til så lavlig ikke selv. Nu selka Biljan Peor parni. Nu selka Olmai. Kän salit millä tahvon. Nu selka son kuhti kulla millä saanit ja tauta dam. Ali musa tiedu. Son kuhti vaina dam. Pua väkalatsa vaina tusa. Kosonle valas loistatam. Ja rapastuvun salmin. Mun ainaan suu, im tahte tal, mun aiksan suu, im tahte lahkasin. Nasti loittas tautan Jakobis ja soppi pakkian Israelis ja taht suuhke muapa. Kappasitte peilit ja eire hävata på slama maanait.
1: For noen uke sida.
2: Ja muhtun vahkaikki.
1: Så satte hjemme på kjøkkenet.
2: Det mun tjokkain rohtus kjøkkenis.
1: Det var tidlig på morgon.
2: Tali hui arra hittis.
1: Og da synes jeg det alltid kjekt å ha mulighet til å lese Guds ord.
2: Ja da hui varre hattet tjokka hokte elokar hittmisani.
1: Og på bordet inne på kjøkkenet.
2: Ja päyttelti kiukkanis.
1: Så har vi en sån bordkalender.
2: Teillä takkar päyttä kalender.
1: Det är sån att det är många små ark.
2: Tällä har luokas maabba.
1: Och på det sier det så står det ett bibelord.
2: Ja da mun, ja da tjöltu muhtunis peipalsani.
1: Och det står ett citat av en person.
2: Ja da tjöltu ta tjallu juunia.
1: Och det står ett sångvers eller psalmvers.
2: Ja, det står just en psalm och en psalmvers.
1: Och den är speciell morgon som jag tänker på.
2: Ja, när man ser det där man minut sen.
1: Så var detta bibelverset hämtat ut av det vi läste här idag.
2: Ja, det är bibelverset var alltid ont att man vill åka en tal av det.
1: Och det var ett förunderligt bibelcitat egentligen.
2: Ja, det är lite hotellets bibel. Mojtellets.
1: Så jag tog fram bibeln senare.
2: Ja, mun valde manjel bibbala.
1: Och så begynte jag att läsa akkurat här.
2: Ja, det är en just det jag lockat.
1: Och det var en förunderlig historia vi finner då i de kapitla här.
2: Ja, mun mielä suri hur jag tulle se åsita med tjocka takvan kapitelis.
1: I 2-3 kapitel här.
2: Den kohti kolmaa kapittelista.
1: Så historien eller fortellingen om han Biliam skrev.
2: Den muistelusas mai Biliam lei challan ja tali.
1: Och så långt vi kan skönna ut av det som står här.
2: Ja nog kohkas kun vi sahti midimi tjöjtelas.
1: Så var han en profet.
2: Det är liksom okta profeta.
1: Som Gud talte till.
2: Käsa i mil sartnui.
1: Och som så bar budskapet vidare.
2: Ja da hoi nii pärätus ja da sa autos kuului. Tän...
1: Och nu...
2: Oi nii.
1: Och det verset och det vi läste här.
2: Ja da man versa mai vi lokaimme taas.
1: Det är hämtat ut av en sammanhang.
2: Tälle vi valde juvun daan okta vuodas.
1: Det var en hedningekonge.
2: Der er også bare kildeskånakas.
1: Som så det at Israelfolket, de var på vandring opp imot landet hans.
2: Se jo ikke Israel, og man kan lekke mask i stokk og alene kuului.
1: Han hadde hørt om dette folket. Det er
2: ullande hjelp med pirra.
1: At de hadde beseiret alle som sto i veien for dem.
2: Det lekker på voita, man lekker sin keino helte.
1: Og denne kongen ble redd, fullt av frykt.
2: Ja, da satt han palloi ja palla kodi.
1: Derfor så sendte han by til Biliam.
2: Det er folk ikke saka Biliami.
1: Denne profeten.
2: Den profeti.
1: Og han ønsket at han skulle komme og forbanna jødefolket, Israelfolket.
2: Ja, sånn at det ahti etter, jeg bete på det jeg karru til Israel.
1: Sånn at det kunne komme ulykke over de.
2: Nå at det på det li lykke, så at det pakke li.
1: Og sånn at han, denne kongen, kunne seire over de.
2: Nå at det konaga, så at det vøyte til pakke li.
1: Men i utgangspunktet så ville ikke Biliam bli med disse som kom for å hente han.
2: Måtte det i dag, da Biliam lekker melde at hun det vidje så.
1: Han måtte spørre Gud først.
2: Som vel til gjerra Milisalkos.
1: Og Gud sa at han skulle ikke gå med i.
2: Ja, Milisalkos var sin.
1: Men kom,
2: sin
1: men denne hedningen kongen, han kom tilbake en gang til.
2: Ja, da, bak inn, eller skal han akast på de faste enn opps.
1: Og så sier han Biliam.
2: Ja, det er akka Biliam.
1: At de skulle vente, så skulle han høre om Gud hadde meg, han skulle si.
2: Ja, som første vært til å gå i Milisalkos til Alkamos.
1: Men Gud hadde egentlig ingenting mer å si. Men han sa likevel til denne Biliam at han skulle gå med i. Selv om det også står noe om at denne veien som han gikk på, han er Biliam når han fulgte med i.
2: Ja, da kjeg noe med Biliam man har.
1: Den vil føre til undergang, står det, litt lenger ute. Og det er en merkelig historie når vi begynner å lese det som står skrevet her.
2: Ja, det er jo historie om min kjødsodas.
1: Og jeg vet jo om du noen gang har lest det.
2: Men da er jo ikke alle lagt om hva som ikke lagt.
1: I 4. Mosebok, i det 24. kapitlet.
2: Gjelder Moses skrivet, gjelder gammel noen kapitel.
1: Men han bilet om han dro og går på øslet sitt.
2: Ja, det blir en mann så eselin.
1: Men på veien så begynte eselet å oppføre seg så merkelig. De ville ikke gå.
2: Det er ikke et øk og sånn rite dine eselin. Det er ikke mann av karmannas.
1: Det gikk ut av veien.
2: Det mann av balka, sier
1: det. Og det gikk inn til det som var hindringen på siden av veien.
2: Ja, det mann av ikke en noe stegn og ikke en noe lyst bodde jo.
1: Og til slutt så la det seg ned.
2: Ja, det var ikke måste nadu.
1: Og så endte det med at han, Biliam, han slo løs på eselet sitt.
2: Ja, det er Biliam, det er ikke sammen med så eselet.
1: Og da skjer noe merkelig.
2: Ja, det kan ta på hva
1: hun gjør. Eselet begynte å snakke.
2: Ja, eselet er ikke ihop med.
1: Og det er jo helt utrolig.
2: Ja, det er ikke lov.
1: Det skjer jo veldig sjelden at et eselet kan snakke.
2: Nei, det gjelder at Biliam kvar seg og held ihop.
1: Men det var Gud som talte til Biliam.
2: Det er mye godt sart med Biliam.
1: Og blant annet så sier han at denne veien han gikk på ville føre til undergang.
2: Ja, da sa hun meg ikke jeg når man meldte om mann at du alle bodde høy.
1: Og vi kan jo lure på at dette står i Bibelen.
2: Ja, vi sa ikke alle det går den tegnelige inn i hjulta seg, og det sa det ikke som i Bibelen.
1: Dette som utgjør seg for å være Guds ord.
2: Da er vi gulle på skalle høyt med satning.
1: Bibelen, Guds ord, sier vi.
2: Bibelen med satning, selv.
1: Skal vi også tro en sånn historie?
2: Det kan ikke vi også komme til dette historien.
1: Om et esel som snakker til Herren sin.
2: Hvor esel går det opp med så eiket din.
1: I 2. Timotheus brev.
2: Oppi Timotheus regnes.
1: I det 3. kapitlet.
2: Kvalma kapitlet.
1: Og i det 16. verset. Så står det at det hele skriften er innblåst av Gud. Og den er gitt oss for at vi skal ha lærdom av den. Så Guds ord selv sier de at også dette er Guds ord. Det er Guds tale til oss mennesker. Og når Gud bruker en sånn historie, så er det også for å lære oss noe.
2: Det er ikke mye jeg har på sin jøka.
1: Også vi mennesker som lever i dag.
2: At det er mye jeg må jo gå det heldig opp.
1: Har noe å lære av en sånn historie.
2: Det er ikke jøka jeg har på mye denne dager historien.
1: Og jeg tror vi kan summere det opp i hvert fall en ting.
2: Ja, min sa at ikke alt av seg la si det vel av, så gjør jeg hva ting.
1: Det handler om lydighet eller ulydighet.
2: Det er ikke alle kolde og det er ikke... Det er ikke i dohtel med. Det er i dohtel.
1: Gud talte denne første natta til Biliam.
2: At det er min satt med vårt å si av Biliam.
1: Og Guds tale var klar og tydelig.
2: Min satt med ikke lige sjelkes og alt i denne antet.
1: Men av en eller annen grunn.
2: Mot det er dvendig den asid ikke.
1: Så gjorde han Biliam et forsøk til i møte med Gud en annen natt.
2: Det är det gärna lite, det är gärna lite, det är billigare än muhtun i auta.
1: Om Gud hade mer och sist ordet i ordet.
2: Att det är gärna lite sen på sarnom och sjojosanis.
1: Men Gud hade inte mer att säga egentligen.
2: Jag vill ska lite åter lägga mig hem på tälkan.
1: Han hade sagt att Biliam inte skulle gå med i.
2: Att det är billigare just den tälkan i tungalkamanna till sin mälte.
1: De som var kommit för att hämta han. Och bringa han till denne hedninge kongen.
2: Att det ser ut eller kan vara en vettig suja då allvar utan bakingonakasalusa.
1: Och när du läser den

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal i kveld lese fra Salme 34.
2: I Lofbatal, resten, får man nok inn i salme.
1: Vi skal først lese vers 5-9. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Og så skal vi også lese vers 23. Ja. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer skyldig.
2: God aften, Herre, jeg som varst i de munne, jeg som best i mo, båtas eret, mi sorka himo. Se gætti så gulu, jeg bælte ilus, jeg se modu hei eisige heppa sjukta jorden. Dat var nu det mi jorvui, Herre gulai, jeg som best i så båt, så assistusain eirit. Herra engel takka sohti siitä, sin virra, kuudes suuspallit ja besta siin. Mua saa tehki ja oine hahti herra läpurri. Autukas lee taa honmai, uhti torvasta suu alaa. Herra lonista suu palva leggi sielu. Ja i oktagi siis, kuude torvasti suola, tummi juvo, asja lajan. Amen.
1: Ja, jeg vil lese vers 6 igjen. Det er spesielt det vi skal stanse for i kveld. Der står det, de så opp til ham og strålte av glede.
2: Dette er kjøy jo hadde en god affære seg, og oppe til å kjøy jo hadde seg gætti så gulu, ja bæti ilus. Ja, sin modu hei eisegi heppa sjukta jovan.
1: De så opp til ham og strålte av glede, ja.
2: Jo, at det er bæte ilun, sin kjelmi.
1: Her leser vi om hvordan David beskriver Guds barn.
2: Ja, det er gulai med mi, mot av en muistala makkara lehi mila manat.
1: Som små barn.
2: Det er noe smava manat.
1: Som har et oppgjort og godt forhold til sin far. De kan se opp til ham og stråle av glede. De går ikke i en stadig angst. Og usikkerhet. Men de er trygge og glade. De er frimodige. Jeg vil prøve å si noe om frimodighet i kveld. Men er dette bibelsk, tenker mange. Kan vi som kristne ha et slikt forhold til den hellige Gud? Det virker så lite gudfryktig og alvorlig. Skal vi frykte Gud? Mange kjenner på en frykt. Og spesielt i møte med døden. Og spør, skal jeg bestå for den hellige Gud?
2: Er
1: Er min sak med Gud I orden?
2: Jeg legger sånn må ikke rekte I mine ordres.
1: Det godt å ikke ta lett på slike spørsmål.
2: Da legger hun I borregården og sier valgte noe gjeppe seg gikk hva gjelder det gikk hjulet gitt.
1: For det de viktigste spørsmålene I livet.
2: Det ene går da legger det der på slettjem hos hva gjelder mine ellige mis.
1: Men betyr det at man aldri kan gi noe sikkert svar?
2: Nei, man har sagt at den at vi kvass ikke og ikke alle må vaste det, så det sa.
1: Mange sanne kristne lever I troen på Jesus.
2: Da leker alle kristne lette hodet helhet. Nei, oss god krist, så alle.
1: Og vender seg til ham med sin synd.
2: Jeg gjør ikke lusa, takk ikke. Jeg gjør ikke gjør ikke lusa kristne si.
1: Men tør likevel ikke.
2: Må alle måke ei dødste.
1: Og svare sikkert ja på disse spørsmålene.
2: Ei dødste er alt sett det ikke vast I ditt nå. Du har lett seg hatt det dødte vast av oss.
1: Det spesielt fromt eller gudfryktig?
2: Når lego vet jeg og jeg at det ikke bare vil lego og mye le.
1: Å være usikker I denne saken?
2: Går det nå sikker med den denne skjøy?
1: Nei, jeg tror ikke det godt.
2: Nei, jeg må ikke gale at det nå.
1: At man aldri tillater seg å være sikker.
2: At det nå, at det ordentlig ikke var sikkert å stå. Jeg ikke den at det nå, sånne.
1: Sikker på sin frelse.
2: At det sånn, hvis jeg så best I alle.
1: Bibelen oppfordrer oss til å være frimodige.
2: Nei, Bibelen kan selke mye I den etter mye kan dere leke råkket det.
1: Ikke sånn at vi skal være sikre uansett.
2: I noe lette mye kan dere leke, nå visste jeg seg på at du ikke dinket av hos.
1: Nei, Bibelen advarer oss mot selvsikkerhet.
2: Nei, Bibelen kan selke noe en bilde, vi kan ikke noe ers visste jeg seg.
1: Men Gud skr... At den troende
2: måtte gi min sæve at åkta åskeres ormus
1: ikke skal leve I usikkerhet om sin frelse.
2: Jeg kan ikke gjelde nå at det sånn I ålda sitt enn jækket ikke så best I alle.
1: Hvorfor vi som kristne usikre på vårt gudsforhold?
2: Når mannen min dest og lær mig god eller kristne eller ikke måtte min lette gå jeg reftes visse at den kristne eller så da. Herre, jeg ikke med Belis.
1: Jo, det så mye som I veien med meg.
2: Nei, det ikke noe at det just jogalet oppe mot siste.
1: Det svikt og fall I synd.
2: Just det noe om hun jo ikke har påstå takkene jeg gjorde den.
1: Jeg lever ikke slik jeg skulle.
2: Jeg egentlig heller noe livsjungalegan.
1: Som kristen burde jeg leve slik Gud vil.
2: Måtte du noe kristallest at fyrtsikker lærlig noe hittmild dato.
1: Og fornekte satan og de verslige lyster.
2: At det som kan bete litt satan og jeg på meg hjemme eller dusje eller så vidt.
1: Men jeg faller så ofte.
2: Måtte du det ikke ha på til å gjøre eller ikke lønne meg skjøyde av, ja.
1: Og gjør ting som fortjener fordømmelse.
2: Ja, takker. Suttu hei jorra lusai, ma bukti tumme husai, ei ole maala.
1: Og du kjenner på onde tanker.
2: Nu no, god, takkar pahas jordaka meittai.
1: Urene tanker.
2: Ja, takkar bukti smehtun jordaka.
1: Og du vet at lysten til det onde synd.
2: Ja, den tunkal tiede at onne sikker I hette. At just onne sattna... Halu suddu, ahte takkale suddu, tale suddu.
1: Jesus har også bedt oss om å våke og be.
2: Jesus kohtu min, mikä kohtu hier rohkadallat.
1: Men jeg sovner så lett.
2: Mohtu det nu hui paha ripa his teko nohkat, hui tauja.
1: Og når det gjelder å lese Guds ord,
2: Ja erinomaan kikkoon salta lohka ikmilasani.
1: Eller höri Guds ord.
2: Teki tjohkeda ja kulla kalka ikmilasani.
1: så är jag ofta slöv.
2: Det där och jag måste sätta det på något slund i.
1: Kanske är det slik för dig också.
2: Vet jag lätt att om man har inte ut den nya läkar.
1: Du läser kanske lite för du lägger dig.
2: Att det du ska säga nu att de lågar kalkir i och det går något.
1: Men så sovner du och får inte något med dig.
2: Och då är det bara satt en nackar i på det är inte mig som lågar.
1: Och så snackar Bibeln om troens frukter.
2: Ja, Bibeln säger nu också sätt ut birra.
1: Kärlighet till andra människor.
2: Ja, allt och så är det och vi har det.
1: Tålmodighet, mildhet.
2: Gerda var så då. Jag lade det så då.
1: Trofasthet.
2: Ja, orskar det så då.
1: Och så är det så mangelfullt hos dig.
2: Ja, eller nu håller mig så luktelig.
1: Jag är så skröpelig.
2: Att det är att man lämnar nog hett så.
1: Jag är inte till att stole på.
2: Jag är helt målad på något luftigt.
1: Är det då rart om man är usikker?
2: Nej, det kan vi ha rätt i hur sådana måste nå. I det är säkert.
1: Usikker på om man har det rätt med Gud?
2: Ja, det är mig just... Nej, jag just nu har det sådana... Det är nog säkert mot att sunna eller ett miljö ganska båda in.
1: Ja, när man känner det slik...
2: Jag har lån med staden, ja.
1: Då går det väl inte an att hävda att man är frälst?
2: Ja, det är lika man har känt att det är lån sagt att gå ut en bok till här. Att man är den bästa jorden.
1: Men då må jag spöra om en ting.
2: Mot om hon fyrten där gärlig göjda.
1: När blev din trofasthet eller bön?
2: Kostade du oskaldes vårt att det inte rockades?
1: Din bibelläsning.
2: Ja, det tog bibellockan.
1: Dina goda gärningar.
2: Ja, det tog bara yta gott.
1: En förutsättning för att vara ett frälst människa.
2: Att det går att bukta hården den att hon tagar det bästa i vår normus.
1: Har inte Bibeln och de gamla lärt oss?
2: Nej, inte Bibeln är det bara kristallat jag hoppas min.
1: Att våra gärningar inte regnas med?
2: Att det är egentligen min dag och Mattias är inte nästa jobbet. Bäst att jobba mig.
1: När det gäller vår rättfärdighet för Gud?
2: Jag går gåska min vanhorske svårta i laudet.
1: Men det blir så mycket vanskeligare.
2: Och det skedde det du ska mig ha vada sig på.
1: Och regna med detta i vardagen.
2: Att det just negalga gjort av sig Holmers bägvalletje hittas tristare själv i mig birra.
1: Och regna med Jesus sin fullkommenhet.
2: Ja, det går rejknast i denna Jesus ålder stävaste svåden.
1: När vi är så skröpliga.
2: Kom i ett eller hur nu bär det här gjort.
1: Men vem kommer det an på?
2: Måte att det skedde.
1: Vad är vår frälse avhängig av?
2: Nej, men inte min bästa gjort mig där på så.
1: Kommer det an på oss?
2: Nej, olika har gått av min tåken.
1: Vi ska läsa ett lite vers i Kolosserne 3:3. Ja. Du trenger ikke å forstå det. Der står det, dere er jo døde.
2: Da betyr jo meg ikke lukke kolossalen, tjekker de seg til. De lette ikke at man.
1: Hvor mye kan man forvente av et dødt menneske?
2: Ja, man har lov at det almost sagt at det var ditt og det. Ja, man har lov.
1: Ingenting.
2: I meg ikke.
1: Hva forventer Gud av deg? Når det gäller din frälse.
2: När mig var det i min dus, hur ska du bäst och gjort mig?
1: Lika mycket som Gud förväntar av ett dött människa.
2: När ser man ålder och mig var det åt att jag var normalt.
1: Ingenting.
2: I mig inte.
1: Du är satt fullständigt ut av betraktning.
2: När de här på det mycket i gästen bäst och gjort mig ska du tåken mig. Mycket.
1: För den som tror på Jesus.
2: Måtte sånn gå til oss, god Jesus og alle.
1: Og stoler på ham.
2: Jeg låter alle si så sånn.
1: Da ser Gud på Jesus.
2: Da legger jeg ikke Jesus og alle.
1: Og da blir ikke spørsmålet om du er til å stole på.
2: Ja, da legger jeg ikke at jeg gjør jo hva til jeg kalt omgå den være dumme meg til låt i satan.
1: Eller om du er slik du skal være.
2: Det ikke jeg leker noe på nærsing i takker hvordan lyftskalken leket.
1: Nei, da kommer alt an på om Jesus er til å stole på.
2: Måte det på at alle det her og det her, når jeg går Jesus gjerne eller har sagt det, låt dem og så vidt.
1: Og om han er slik han Gud krever at han skal være.
2: Gå Jesus lær nå gå dem og hit med ordet hos.
1: Og når du da ikke er sikker på om du når frem.
2: Ja, det er det galt om det visste den, eller ikke gjort det sitt annet, og la han gå hjem og til skole.
1: Når frem til himmelen.
2: Ja, alle meg.
1: Selv om du holder deg til Jesus.
2: Og ikke noen dårlig her, jeg er ikke Jesus i.
1: Da sier du egentlig.
2: Nei, meg uten det, det er jeg.
1: Jeg er ikke sikker på om Jesus virkelig er fullkommen.
2: Da jeg ikke noe, jeg må nok noe vises etter jeg holder Jesus ikke noe djevarsløs.
1: Da sier du.
2: Måten er meg uten det
1: jeg. Jeg vet ikke om han virkelig har betalt for all sin.
2: Da jeg ikke noe etter når jeg må djevarsløs jeg holder Jesus ikke noe djevarsløs jeg holder Jesus ikke noe ut.
1: Da han døde på korset.
2: Da jeg ikke noe som jeg råse eller.
1: Men Guds ord gir oss klar beskjed.
2: Måte alma hit mille satni at dem ikke kjelkassa.
1: Det sier at Jesus var en fullkommen ypperste prest.
2: Amma ta muhtere enn Jesus lei, bare mors pappa.
1: Og hans død sonte all sin.
2: Jeg så jeg min bok til at sånn så på ham på sutt.
1: Vi leser i Hebreerbrevet kapittel 9.
2: När vi uppelockar Hebreer eller Tjekillius den åtta kapitelis.
1: Vers 12.
2: Och den upplockar verses.
1: Icke med blod av bokar och kalver.
2: Att det är länge varra med i bokan och kalpin båten.
1: Men med sitt eget blod.
2: Mot och taliet så inte svarra mina som bäst i.
1: Gick han in i helgdomen en gång för alla.
2: Mine som man er en barsi våre sisa okto eiveste siden oktonessi.
1: Og fant en evig forløsning.
2: Ja, det oppe gavne i sånn den agare stjodo jo mi ikke.
1: Når da djevelen kommer og vil anklage oss.
2: Jeg går bergala på at det er min lo sa jeg veit eller min bacheli.
1: Da bruker han loven og de ti bud.
2: Tälle som valta uten laga jag låg i bakkoma.
1: Då kommer han till oss och säger.
2: Ja, det är borta som min lusa jag tälka.
1: Du har brutt loven.
2: Att allt de går att ta laga.
1: Du förtjänar straff.
2: Att du har lagat borta rankast hos tal.
1: Du har syndat slik.
2: Och de talen ner suttuden.
1: Du har latt vara och göra det och det.
2: Ja, don ville takke han don gjødåen.
1: Du må bli med meg i fortapelsen.
2: Ja, da hun kan sette hår ikke i momeldet og heve ned meg.
1: Sånn anklager djevelen oss.
2: Nye på at det er bergala min, lusa jeg, fallehalla min, jeg veidala.
1: Og da må vi innrømme det.
2: Ja, det er alle mye ferdig til det du skal med deg hit.
1: Vi har ikke vært slik som vi skulle være.
2: Ei, er mye lekkert. Lämmer sen nu på lyftsymekalapen.
1: Men allikevel.
2: Mot all mycket.
1: Vi kan få vise till en annan person.
2: Vi satt i tjojo hit och det är Olomolusa.
1: Vi kan avvisa djävulens anklager.
2: Ja, nu vi satt i kohtu bergalaka så vaitelusa i kun manna heiris tuokkinemmet, luhtamet.
1: De gamla kristna lärarna.
2: Ja, det er bare skrist eller så på hedget.
1: De var dristige i møte med Satan.
2: att det sikkert då det skjedde på at du återlegger.
1: Og Satans anklager.
2: Satan inni det, veit eller?
1: De eide kristen frimodighet.
2: Jeg revir de fikk av den råkka hodet i det.
1: Og de visste å sette Satan på plass.
2: Måte, det er ikke det måtte sikkert ikke Satan og Jatna her. Jeg bytter.
1: Hør hva Rosenius sier til djevelen selv.
2: Nå går Rosenius sterke bergalak i nulka.
1: Du arge Satan, sinte Satan.
2: Don baha Satan.
1: Du har fylt meg med så mye vondt.
2: Don ekkertelen sjovodig mo, nu ollo baha vodin.
1: Og med dette vil du fordømme meg til døden.
2: Jeg kom takt og jeg vikka som dumme mogert og ja med meg.
1: Men det skal en annen mann forby.
2: Måte å. Da båta nu bæra om meg mi makta jeg sagt av.
1: En som heter Jesus Kristus.
2: Ja, sånn Jesus Kristus.
1: Han min evige og trofaste frelser.
2: Sånn må åkta jeg nå åskaldes best i.
1: Han min fulle og tilstrekkelige rettferdighet.
2: Sånn må alle stjevesløs best i.
1: Du djevel. Du har rett i at jeg ikke har sannhet i hjertet mitt.
2: Ja, du skal rekte deg at det måske vi lever ståte bort og på heit i veimorten.
1: Det dessverre enda mye falskhet i hjertet.
2: Det hun gjør og påstå bort mot veimor.
1: Men jeg kjenner en mann.
2: Måte hun dogte nå, det er det hun om ham.
1: Hans side ble stukket med et spyd.
2: At det sånn godt eller tjokk i jobben så sitt og sist.
1: I den siden et hjerte som fullkomment.
2: Ja, det den belte går sveit mulig, ja, det vannhorskis.
1: Fullkomment fylt av sannhet.
2: Alle stjevastler dårte våre vannhorskis våre våre.
1: Det sant, djevel.
2: Ja, nå en selkitt. Bergalakki.
1: Og det jammelig, det trist.
2: At det lett åtte båta meit om båta hodet, ja det lemmer å erstatte i.
1: At mine gjerninger og mitt liv så skrøpelig.
2: At båta mot deg og himmel, det legger noe hett jo.
1: Men jeg har sett en mann.
2: Måte må lenge i høyden enn den olma, ofte olma.
1: Med gjennomde hender og føtter.
2: Masse båt kjedet. Jeg gjør gitt til deg rett i jorden.
1: I de hender mine gode gjerninger.
2: Jeg er oppe så gir deg lemme på mot både ut av godt.
1: Og i de føtter min gode vandring.
2: Jeg er oppe den så gjør de halde lemme opp mot både vært og løs.
1: Dersom ikke Kristi gjerninger mine.
2: Jeg gjør Kristus og deg god hele mot.
1: Da jeg evig fortapt.
2: Dalle mun gallen agale suhti hevanan.
1: Det sant, og det en daglig plage for meg.
2: Dalle tuhta nielleje, det päivällä tjert vaivida mu.
1: Det en plage at jeg enda har så mange onde tanker.
2: Dalle vaiviko musle en nu olluvakar pahas jurtakat.
1: Men jeg har sett et hellig hode.
2: Måte mun en øyne nå ut og passi øyne.
1: Med tornekrone på.
2: Masse, det lagne kron og øyne alde.
1: I det hodet mine gode tanker.
2: Jeg oppe den øyne siste lett, da må bor i hjulta godt.
1: Sånn skriver Rosenius.
2: Jeg nedkjaller Rosenius.
1: Og han har nok lest hvordan Luther skriver.
2: Jeg sångalde åpen djetti mot Lutherne i kjali.
1: For Luther var mye plaget av djevelen.
2: Denne går Luther sette i ollo gertjelo og bergalagas.
1: Og hvordan djevelen kom og anklaget ham.
2: Jeg må bergalag både i solos og jeg veiteli så bachili.
1: Hør hvordan Luther skriver til djevelen.
2: Ja, dem er Luther kjali bergalag i.
1: Herre djevel. Du skal ikke rase slik.
2: at Don ikke herre gi deg noe isser og satt.
1: Men oppføre deg fornuftig.
2: Mot om hvilken meg hjelp meg løtje. Ellert.
1: Det er nemlig en som heter Kristus.
2: Denne går til faun og åkte med namnet Kristus.
1: Han tror jeg på.
2: Jeg så alle munn byen på mot Osborn.
1: Han har avskaffet loven.
2: Jeg sånn lager med det.
1: Han har fordømt synden og tilintetgjort døden.
2: Dommen sotto, jeg dusjen dækken på sotto, oda.
1: Og lagt helvete øde.
2: Jeg lagt på boktele helvete går og siden kjenten.
1: Og han er en sann djevel for deg.
2: Jeg lagt alle dårte bergale dårlig først.
1: For han har tatt deg til fange.
2: Denne går sånn galvalt en gjen og dårte bort i.
1: Og Kristus har beseiret deg.
2: Ja, Kristus er veitan du bøttel.
1: Så du, djevel, ikke kan skade meg.
2: Nå at den bergale hissete bilde sjukt i mo.
1: Eller noen andre som tror på Jesus.
2: Det er ikke, jeg håper ikke godt til oss og Kristus og alle.
1: Hvor godt det er å kunne regne med Jesus.
2: Og i mann borre dette til jeg kom i bæse. Det er ikke neste jeg kom i Jesus inn i litt eller borre.
1: Vi hørte her hvordan Luther skrev til djevelen.
2: Nei, men vi går lei med det som Luther eller djevelen det bergelagt i.
1: Han var ikke redd eller fryktet.
2: Så han igjen ballhus, ikke ballen.
1: For han visste at Jesus var sterkere.
2: Det er noe sånn tid i den etter Jesus og gjøre på behagas.
1: Min kristendom og mine gjerninger.
2: Jeg må kriste eller så, da jeg kriste eller så, da det er godt.
1: De kan skifte i større eller mindre grad.
2: Det har vel sagt, det skjedde noe gjennom.
1: Men likevel så kan jeg regne med.
2: Må han måtte man sagt en gutte. Oi, vil ditt han.
1: At min sak er i orden hos Gud.
2: At det må ha skjedd det båtbordet oppe i mye luftet.
1: Og om jeg faller i synd.
2: Jeg vet ikke om hun vil gatt en gisutt og sisse han oppe vår og gjøre den.
1: Så har jeg fri adgang til Gud.
2: Det må seg ikke spridde våtta fra basket og i mye luftet.
1: Vi skal lese et vers i Hebreerbrevet kapittel 2, 10. Kapittel 10.
2: Ja.
1: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet.
2: Velje kjøytan, misle Jesus å være bokte råka håta.
1: Frimodighet til å gå inn i helligdommen.
2: Råka håta der, så at man er passiv og det sa.
1: Vi har fri adgang til Gud, altså.
2: Ja, mi sagt ditt manna, mi se fridje våta manna himmel og lusa.
1: Vår far.
2: Fortelig min aktie.
1: På grunn av Jesu blod.
2: Ja, Jesus har vært i bokte.
1: Jeg vil fortelle en liten historie som beskriver dette.
2: Ja, men jeg på måte litt under ferien av min påskehoved av den sanning.
1: I Sverige var det en gang en prins.
2: En
1: prins. Han het Oscar Bernadotte.
2: Det er liksom navnet.
1: Han var en levende kristen.
2: Ja, sånn gjeldig kristere kommer.
1: Og han forteller om en hendelse i slottet.
2: Ja, så mot eller mot hun dapet hos hadde beslåttes.
1: Som viser hvor godt det er å være barn av Gud.
2: Min kjære, man borde det dette leget til leke hit mellom mannen.
1: Og ha fortrolig samfunn med ham.
2: Ja, nytt, både jeg skal det så det så ganske bort i.
1: Da prinsen var liten gutt.
2: Ja, det er litt gående akkurat bare, nylig bare hos.
1: Da hadde han og noen lekekammerater lekt med ball ute i slottshagen.
2: Det leker det, husker jeg sånn gjør, så holdt meg bare for ikke at stakens papen oppe i Olkobeld i slottet.
1: Men plutselig så singler det i glass.
2: Det er bare bygger også, som vi tok i den lase, jeg lase råket ikke.
1: Og det var prinsen sin skyld.
2: Ja, det ligger det, husker hun akkurat bare i Siva.
1: Ved slottet var det en sint vaktmester.
2: Ja, dette vaktmester, det ligger hos Ottos.
1: Og han var streng og ikke glad I barn.
2: Ja, det jobber like om de mener jeg.
1: Han kommer springende.
2: Ja, så han båter veget.
1: Og han rasende.
2: Ja, det den hos Ottos.
1: Og han forteller at dette skal kongen få vite.
2: Ja, det er ikke at det er en gang å gå noe stedet.
1: Nå kunne prinsen vente seg straff.
2: At det er en gang båter rankest og skal noe seg barna I.
1: Men vaktmesteren kunne ikke gå inn til kongen.
2: Måte du gjøre det kan du huske sagt at man er til å gå noe seg lov til at vaktmester.
1: Ikke uten å be om audiens.
2: I hjelm har gått denne gaten som bygde I første lobby.
1: Og det varte og det rakk før han fikk komme inn.
2: Ja,
1: det varte lenge.
2: Dette, man godt seg jodel som ber seg bort, sier
1: Og fikk legge fram saken for kongen.
2: Ja, det blir jeg en æsje jodel, går nok også ådi.
1: Så da vaktmesteren kommer inn til kongen.
2: Ja, går det vaktmester bort, sier går nok også lusa.
1: Da sitter gutten allerede på fanget til kongen.
2: Bare forskjell tjokk hva det gjør så aktis, den går nok også askis.
1: Og kongen han bare vifter med hånda.
2: Jeg går nok også dusje, tjeje her, gi det.
1: Og han sier, det I orden alt sammen.
2: Ja, det går dette, det er bort, det så mye dette mot den din.
1: Gutten har selv vært her og fortalt alt sammen.
2: Jeg bare forstille jeg slemmer sted som må ut og lønne bort, måtte tappe hovedet.
1: Du kan bare gå ut igjen, vaktmester.
2: Da vaktmester og ikke man holdt.
1: Gud tenkte ikke noen spesiell audiens.
2: Jeg bare forstille det ut der som møte lobby her.
1: Han var barn.
2: Sånn den ny mann.
1: Han hadde fri adgang til kongen.
2: Jeg synes ikke fred ikke vårt at man kunne haka seg lov til.
1: Du har fri adgang til Gud.
2: Jeg synes ikke fred ikke vårt at man ville lov til.
1: For Jesus skyld.
2: Jesus, da går jeg bak det.
1: Du kan få komme til ham med din synd.
2: Jeg har nok bak det så lov til at du satt under.
1: Så kan den rasende djevelen ikke gjøre deg noe.
2: Jeg sa til dette, bare spørg eller takk at du ikke møter ikke.
1: Da kan du få se opp til Gud.
2: Da sa til kjerke på jeg sitt mye gulig.
1: Og stråle av glede.
2: Jeg må ikke det hele siste.
1: Da trenger du ikke engang frykte for døden.
2: Ja, eller de går litt der på spalla hjemme, miske.
1: Skal vi be til slutt?
2: Men vi råper det litt helt låpes.
1: Takk, kjære Jesus.
2: Gitt og trakis, Jesus.
1: For at du vår mellommann.
2: God ånne min gaske ånders.
1: Takk for at du har seiret over djevelen.
2: Gitt og gønne høyt en bergalega bil.
1: Jeg ber om at vi må holde oss til deg.
2: Jeg må råkke alle lenge anene mi dårlig hyfte med hjerte, det mitt og lusa.
1: At vi aldri må vende oss bort ifra deg.
2: Nå at vi kanskje ikke voldgeres, du lukte.
1: Men at du kan få være vår frelser.
2: Måte de galt bese jeg leke min beste.
1: Og en som vi kan vende oss til med all vår synd.
2: Jeg leke I den ene okten, Miki, at vi har ikke på suttunnel og jorgel I hjemmet og bolig.
1: Takk for at vi, for din skyld.
2: Gitt og de gilde I min ditt.
1: Kan ha et åpent forhold til Gud.
2: Jeg gitt og mye sagt til at drabbas vårt deg mulig.
1: Og være trygge på at vår sak med Gud I orden.
2: Jeg sa, jeg kan ikke ha ikke på satt han herre etter det. Båt maks og jord og min asje.
1: Takk for det I Jesu navn. Amen.
2: Gitt og sånn åttes Jesus navn. Amen.
1: Eller? Jeg tenkte kanskje jeg skulle synge en sang selv.
2: Ja, syng.
1: Hvis det greit.
2: Ja.

0: Lima. Da stella da spua te halamos.
1: Tidligere var folk opptatt av frelse.
0: Og da la sjålom og kan lekke hui, na, da lekke hui, da hui olu den gjør seg ikke akkur de beste gjort.
1: Og nå er folk mye mer opptatt av trender som
0: na, måtte da alt eller hålo, måtte da gjøre ting, gjøre bedre stomissis.
1: Fysisk aktivitet, slanking, skjønnhet, følge moter og være trendy.
0: Nei, jeg lærte hvor moderne jeg er trendy.
1: De er også så opptatt på søndager at de ikke har tid å gå i kirken.
0: Ja, så snål og døgn hatte, så jeg har lest deg i kirkuske fint, sånn, baby.
1: Det må være helt spesielle grunner for at man skal gå i kirken.
0: Da felt ikke lett av banana akka kalogdal gormuskalga kirkumann.
1: Det må være barnedåp.
0: No,
1: konfirmasjon.
0: Felt i lagstekker, enten manna.
1: Bryllup.
0: Rister, gastesjon.
1: Gravferd.
0: Ja, konfirmasjon, her, ja. Det er jo vi har hjemme. Det er jo halda hjemme.
1: Hva forventer vi av kirken?
0: Mela meg mi vore i kirkus. Makkar vore da morsmis.
1: Hva har den å tilføre oss?
0: Mai kirkus ahta mykki da addi, min ellemis.
1: Når vi opplever ulykke, store katastrofer som rammer oss personlig.
0: Det går, det kan ståre dappa hos likhusbåler, dappa hos min bilrasis.
1: Dødsfall i nærfamilie, sykdommer.
0: Det att det måste när jag man min laga solomon det här lockade bådalmasvårdsanta.
1: Ja, då är det gott att samlas i Guds hus och höra tröstens ord.
0: Talla hoj på er tjockan i kyrko ja gulla hit mina sani ja att du hedde hos att uppe.
1: Mange mener gudstjenesten må være åpen for alle, og det må tales om håp og glede, men ikke om fordømmelse og synd.
0: Nå, og nå har jeg, og jeg vil de ha det, men bare var lyst til å gange til høy rabe og spåke i det, og gange til sære ned og vårt døyvåga jeg i lovbira, mot det i mye gange til døyvåga jeg suttobira sære ned og vårt.
1: Er det ikke akseptert for det livet en faktisk lever, hvor glede og motgang, sorg går hand i hand?
0: Nå.
1: Er det ikke akseptert?
0: Jeg har ikke talt akkurat at det er litt mistennende nå, at det er på en sikker måras ja illo. Det er da man åktes.
1: Glede og håp er viktig.
0: Illo. Ja, døyva, da lær meg med det heller.
1: Men det finnes også dom.
0: Måte, da gavne meg dømme.
1: Det må vi bare akseptere.
0: Da må jeg fælt døkke.
1: For det står også i Bibelen.
0: Den jeg går da kjødde meg kjalle, Jovun.
1: Og den skal være vår rettesnår.
0: Ja, da fælt det lett akkar meg, mye ganger jeg må kjøve.
1: I Johannes 3:18, så kan vi lese.
0: Johannes evangelium skolma kapitel skaften blogga vers 20.
1: Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.
0: Gode osko så alla i dopme jovo. Måte sånn gode i osko la jo dopme jovun. Danje go sånn ille osko likmila ainu regalan bergni nama alla.
1: Vi må gå til ordet.
0: Vi fælt mannet dere sannet, Sisa.
1: Læs i Bibelen.
0: Låket Bibelen.
1: Grunne ordet vi hører og læser.
0: Ja, vi fælt såkker ditt den sannet meg med gulle, ja meg med låket.
1: Vi må lære av Jesus.
0: Vi fælt Jesus is oppet.
1: Bare i dagens tekst er det mange ting Jesus tar opp.
0: Du ser den åpnet tøvs meg med låket med heske. Det er mange tenk om Jesus valgte på oss.
1: Nåde, inkludering og hvem Jesus kom for.
0: Nå, armo, ja da hatt at bok kan ikke melde, ja, gjen ditt i Jesus på i meg ilme.
1: Jesus oppsøker de utstøtte.
0: Jesus tar også ikke sin, gjen skjønnen deg og olkebelle.
1: Ved å spise i Levis hus viser Jesus at Guds kjærlighet gjelder alle.
0: Ja, den bokte at Jesus man i Levi visu båret ditt. Det er det kjære at ihmillä rahkisvuotta

en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa

Dahlberg som viste oss litt av bilens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Medieemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Medieemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.